odun ba le tete na lo odun ba o wa la ni tagbe olohun lo so pe kisho ta olohun je kisho ta fa wa na ami o iroyin nipa awon olorin ati awon osere ori tage mi o lo sile ijo simo o ta lo so be osere theater ni funke akindele ya beji a excellency a korin ni waju adajo omo to nso omo logo funke akindele ti salaye pe ohun lo si ile ijosimo pe idi to de fa to ohun fi lo si ile ijosimo ni pe to ba ti de inu church bayi pe awon oni foto oran no ma ya npara poro poro oni pa lebu to nko ba awon nkan to nfa ni pe number 1 o nje ki eh on distract awon eyan pe o ti samon ba nlo to n ya foto paso ma won pe ah ki lo nsele pe o n distract attention awon eyan pe o n je ki oko awon eyan ko ni ara samon ta won pastor n se ati be be lo ka to ma lo e ma ja gba pe eyin lo pe ojo mejo ti won gbe baba wa wake ajawo ti won gbe lo si seyin pe kọlọrun fi oriji won won ni pe mo se kinun tan tun gbe baba wa waike ajao sinu sai to buye pe alawoko si won la won ni baba won ni baba ni ah eyan mo se ti pada na niyan eyin yawo eyan ore te se ti pada na niyan ah ye pe te ma nda simi lara o ma ndun mi o ndun mi o ndun mi awon afa lo so be ologbon lo le ye o omoro lo le mo e je ka se dada Isro 80 5644 5854 Isro 90 375 4922 Isro 90 375 4922 Tijani ni odun ibale to eto na lodun ibale.